0: Imong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFL. Pagilabi na gid nimo, Babe Sabrina. Ang sumatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka lalaki nga taga Sarangani Province. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og James, 27 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among sitwasyon og sa akong asawa. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Gibaldisyon ka sa imong inahan o gamahan tungod kay ako imong gipili.
2: Mahal ko ikaw, James. Maong di ko magkahimo sa pagpiha nimo.
1: Vanessa,
2: I love you.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. O yung mga sub sa atong mga katrupa sa nakanlaing istasyon sa XFM. Sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM Bayugan, San Fran, o XFM Mati. So, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan, no, sa tanan nga naka-hook up karon. O, anian usab ang inyo ang ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1, Tagum City. Mag-imbita, no, usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, nato isgutan kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. O yung naman usab sa naghahatag o kinabuhi nini nga programa, ang atong CEO nini nga istasyon, Doc Remilito Oy. Nusab sa iyahang kapika sa kinabuhi, Ma'am Olivine Oy, Vice President. O ginusab sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing. Nusab sa ito ang Station Manager, Sir Arnel Cortis. Nusab sa ito ang mabtikong technician, Sir Ken Acevedo. Susbon ko, maing gabi eh. Kaninyong tanan mga kaigsoonan, o daghang salamat sa inyong pagsuporta niini nga station. Og may gabi usab no sa tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, soking tigpaminaw sa ato nga programa. So paimutang na kamo no diya sa matagusan ninyo ka nahimutangan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa no ini nga kagabion. Og alang usab diya sa pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan nga diya nagpadayon usab sa pagsubaybay sa ato nga programa. Ang ato nga igsuo no na dinha karon sa Mako Melchor Bohol na nagsubaybay no sa ato nga programa. Ang nasab kauban nila Brother Roy Porisima no dinha sa Mako Mabuhay. Ang nasab sa atong mga kung mga pagumangkon no dinha sa Mako Mabuhay, miso ingon usab sa mga igsuon. Maing gabi eh, no, kaninyong tanan mga kaigsoonan. O ako magapanginaot, anaka mo sa mga himsog nga panglawas. O ginusab sa ito nga mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City. Doon na tayo mga kaigsoonan usab nga nagpadayon sa pag subaybay no, sa ito nga programa. Sister Wilma, no, nasa Visayan Village. So maing gabi eh, kanimo sister. Ano sab sa ato mga kaigsoonan dinhi sa Garciabel, Sister Cuny Plinios, so maayong gabi kanimo Sister uban sa si mga panimalay. Ano sab sa atong kaigsoonan dinhi sa Pagsabangan, Brother Oliver Lumando, so maayong gabi kanimo brother uban sa si, usab sa si mga kapikas kada buhi og pinalanggang anak. Ano sab sa atong kaigsoonan dinhi sa Maximo, maayong gabi no, Doc Manny Dumagit. So maayong gabi kanimo Doc. Inusab sa mga panimalay no. Kauban usab sa panimalay. Inusab sa atong igsoonan dinhi sa dapit sa Glorious no, ilahang Pinoyanan no dinhi sa Santol. Brother Rogen Rubino, inusab si Brother and Sister Masangkay. O ginusab sa atong kaigsoonan dinhi sa Public Works no. Doon natay mga kaigsoonan dinhi di nag-undergo Bible study nga di nagasubaybay usab sa atong programa dinha sa Three Kids Vulcanizing Shop. Brother Jasper Ibanez og si Brother Janber Ibanez, Brother Ryan Ko og Brother John Ortiliano. So maayong gabi eh kaninyong mga kaigsoonan no, ug salamat sa inyo nga padayon sa pagsubaybay usab sa ato nga programa. O ginusab dinhi sa Sinangguti Uno, Rubino Family, Sinangguti Dos, Tagapulot Family,
No, sa dinhi sa likod no sa Gaisano Mall no sa Brace diha sa 9S Carinderia. Gipanguluhan nila Brother Daniel Francisco. So maayong gabi kanimo brother. Inusab sa mga pamilya, inusab sa kauban no dinha sa Carinderia. O inusab sa ito nga kaiksunan din hi sa Lagunsad, no? Brother Vincent King Dumagit. So may gabi ikan mo brother, uban sa mga nga panimalay. O inusab sa mga kaiksunan nga din nagkalainlaing lugar din hi sa ito nga din hi sa Del Norte. Inusab sa Oriental, inusab din hi sa Davao de Oro, no? So may gabi ikan yung tanan, mga kaiksunan nga di nagasubaybay no sa ito nga programa. Inusab sa ito nga suki nga tigpaminaw, mga sa kanginan, so maing gabi kaninyong tanan, mga kaisunan, o mga kahigalaan. O inusab sa ito nga nagasubaybay, usab sa ito nga programa, sila Luloy and Lingling, no, di Miao, na sa Ampayon, no, maing gabi kaninyo. Diha Brother Luloy o Sister Lingling, no? Ano sab si Rose Balsa? So maying gabi eh, no, dinhi sa Santa Cruz. So nagapadayon usab no sa pagsubaybay. So maying gabi eh kaninyong tanan, mga kaigsunan o mga kahigalaan. So ang ato nga topic no nga pagaisgutan ini nga taknaa may tungod sa repentance o paghinulsol no mga kaigsunan. Apan sa dilipah nato nga tunan kini nga mao nga topic maminaw sa ta og pinasahi nga awit.

Okay, so nining kagabion unat ta maga tuon sa to ang atapi karon mangayo sa tao giya sa balaang espiritu magampo ta dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa tasan sa mga langit nintak naa sa kagabion dako among kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo nagapreserbar sa matagusan mo kinuliman kinabuhi nga bisan pa nining kagabion kami makahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinato ikaw magpanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nga kini unta maka hatag o kalig-on kadasig sa pagtuo diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw mag-giya sa matag usa kanamo pinagi sa balay namong espiritu nga unta kami makahimo sa pag hinulsol sa among mga kasalanan. O ginusab sa mga kaigsuunan nga anaa sa kaluya sa pagtuo. Kaluyas panlawas na at ikaw magaligon o magadasig kanila. Sa mga suking tigpaminaw, kami nag-ampo nga ikaw magpanalangin sa matagusa o maghatag sa kanunay himsog na panglawas aron makahibo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton na din makapahimaya diya kanimo. Pasaylo alamang kami sa mga kasalanan, kapagyasan mo na himo, kinitanan o ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon no mga kaigsunan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw ato ang topic karon nga pagaisgutan mao kining gitawag og paghinulsol no. Unsa kining gitawag og paghinulsol o kinsa ang dapat maghinulsol no? Unsa una to usab no paghinulsol? Matod pa sa Luke chapter 5 verse 35 sa English nga pagkasulti nagaingon, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So, matod pa ni Ginoong Hesus nga ako wala mianhi, no? Aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa makasasala, aron sa paghinulsol. So, muna ang panawagan ni Ginoong Hesus sa matag-usagan nato mga kaigsoonan, nga diin muhimo ta no sa pag 95.9 XFM Jensen. XFM. Exciting.

kaabot diha sa mga taong masupilon. Mao din eh, no, tungod kay nagmasupilon man no ang tao. So mao na hinungdan nga kinahanglan og paghinulsol, no. So sa ako nang gikaingon, sa unsa man nato basihan nga kita nagsupil, unsa may basihan nato nga kita nahimong masinupilon kung wala kita mituman sa iyang mga kasuguan, no. Kay mao manay basihan, no, mao manay basihan kung ang tao nakasala, no, pinaagi sa dili pagtuman sa kasuguan, no. Kung aduna may ingon ba nga wala man tay sala, ngano mang maghinulsol man ta nga walay sala, no, nga wala man ta gitagaan og balaod sa Dios, kay didto ra man sa mga Hudiyo. So matod pa din, he, ayaw kamo pagpatunto ni bisan kinsa, no, pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. So mo na ingon ni Apostol Pablo, no, walay hinungdan, ngano man tungod kay kitang tao na nahatagan, no, gihatagan hi kanato ang kasuguan, mahudiyo naman tao, magrisyan ho, no. Tungod kay ang paghinulsol o ang kapasailuan gihatag sa tanang mga tao, dili lang ngadto sa mga hudiyo. Gani gisgutan din hi sa 1 John chapter 4 verse 1 John chapter 3 verse 4 nagaingon, ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. So but ipasabot nga sa diha nga milapas ta sa sugo, nahimutang nakasala. So kay nakasala man ay gikinahanglan og paghinulsol, no. Unya gisgutan pa di ang tanan nga nagahimog pagpakasala. So dili butop sabot ba mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala nag-specific

specific no, sa usa lamang ka klase sa mga tao no, nga sila lang ang nakasala tungod sa paglapas sa sugo. Pati dai kita mga kaigsoonan kay atanan man gisgutan rin eh, mahudiyo man taog mahintil kung kita naglapas sa sugo, kita di ay pagailhon sa Dios nga nakasala no. May gisgutan no, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Subot ipasabot mga kaigsoonan no, sa ako nang gikaingon nga dili ta magunahuna nga ang mga diyo ra gitagaan og kasuguan og mula pa sila makasala sila, pero kita wa man tatagaay kasuguan og bisag tag dili mosunod di pud ta makasala. So dili mga kaigsoonan no, kay gisgutan din ni tanan man no. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga munay atong basihan no. Gani gisgutan usab sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod sa kalibutan pinaagi sa sala, og ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So but ipasabot mga kaigsoonan, tanang tao nakasala tungod sa paglapas sa kasuguan no, sa Ginoo no, mahudiyo naman tao dili hudiyo no. So muna mga kaigsoonan, ano mga kaigalaan nga diin kita dunay tulubagon no, ngadto sa Dios kung kita wala na isubay sa pagsunod diha sa kasuguan no, sa Ginoo. So muna hinungdan nga kita mohimo sa paghinulsol no, o pag sugid sa atong mga kasalanan no. So pasalamat man ta no, mga kaigsoonan no, mga kaigalaan nga bisan unta nga nag-ingon ang tulong sa Dios nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero pasalamat ang mga kaigsoonan kay bisan og makasala ta, pwede tag dili mo bayad sa tong sala kana kon kita maghinulsol no. Gani nag-ingon din hi sa John chapter 16 verse 8, og inig-abot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og sa pagkamatarong o sa paghukom. So inig-abot niya no, ang kalibutan iyang pailhon sa sala, may tungod sa sala. So muna nga kita mga kaigsoonan, atong ilhon no, kung kita nakasala, ato nang angkonon atong sala unya atong isugid ngadto sa Ginoo no. Ngano man tungod kay mauna ang mga pamaagi nga gihatag sa tulong sa Dios aron nga ang tao mahimong makabalik ngadto sa pagkamatarong no, pinaagi sa tabang usab sa Ginoo no. Gani din sa panahon nila Apostol Pedro no, Apostol Pablo no, sa mga apostoles, adunay gisgutan din hi sa Acts chapter 2 verse 37 nga nagaingon, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may maayo among pagabuhaton. So sa diha mga kaigsoonan nga nakadungog sila sa mensahe ni Apostol Pedro, yung uban sa mga kaubanan niya nga mga apostoles, gisakitan sila sa ilang kagalingon. But pasabot ba nga sa ilang kasing-kasing, but pasabot nga dito nila na sabtan nga di ay sila nakasala, og ang ilang pangutana unsa may maayo namong buhaton. So mauna nga mauna ay dapat no, atong ibutang sa tungunahuna mga kaigsoonan no, mga kaigalaan no, nga mangutana ta no, unsa may atong angay nga himuon. So ang angay nga himuon nga gitudlo ni Apostol Pedro ngadto kanila, ato makita sa verse 28 no, sa Acts chapter 2 verse 38 no, diha nato makita mga kaigsoonan. Dinhi sa English nga pagkasulti no, kay English man ang nabutang no, dinhi na kunawa na ko na hubad sa Bisaya, matod pa dinhi. Then Peter
said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang gisulti ni Pedro no ngadto kanila, pag hinulsol og magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. So buti pasabot kinanglan dai ang paghinulsol og pagbautismo no, aron nga mapasaylo ang atong mga sala, og sa diha nga mapasaylo atong sala tungod kay atong gihinulsulan ay matod pa ni Pedro, og madawat ninyo ang balaang espiritu no. So pasabot nga sa diha nga madawat nato ang balaang espiritu tungod kay kita nagahinulsol sa atong mga kasalanan, aduna nay mugiya kanato sa pagbuhat sa pagkamatarong no. So kung walay mugiya nato mga kaigsoonan nga balaang espiritu sa pagbuhat, ay dili kita makabuhat og matarong no. Ngano man tungod kay kitang tao nag-ulipon ta no diha sa sala no. Matod pa ni Ginoong Hesus kung atong tanaon ang John chapter 8 verse 34 no. So klaro kayo no mga kaigsoonan nga gisgutan nga ang atong himuon no, sa diha nga kita gusto nga mobalik no ngadto sa Ginoo, atong hinulsulan no, mohimo tagpag hinulsol no sa ato nga mga sala no. So unsaon nato no pag hinulsol no, matod pa ni Haring David no, naigisgutan din hi sa Psalms 38:18, for I will declare my iniquity, I will be sorry for my sin. So buti pasabot mga kaigsoonan, ato gyung angkuno no nga ato nga sala no, ato gyung ideklarar nga kita nakasala no. Aduna tay kita nahimo nga dautan no, o nahimo tang makasasala no. So muna nga kita mangayo og pasaylo sa atong mga kasalanan. Unya, kining kasalanan no, kining gitawag og paghinulsol mga kaigsoonan, unsa may nahimong nalambigit ni anang gitawag og paghinulsol no. Adunay gitawag diri mga igsoon nga Dios non nga paghinulsol no, o pagkasubo no sa sala. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, kay ang Dios nun nga kasubo musangpot sa paghinulsol nga mag-aagap ngadto sa kaluwasan o dili magahambin sa pagbasol. Apan ang kasubo sa kalibutanon musangpot ngadto sa kamatayon. So ang adunay gitawag ay mga igsoon o mga higala nga gitawag og Dios nun nga kasubo. Aduna po'y gitawag og kalibutanon nga kasubo. So, ato ni siyang pamalandungan, no, mga kaigsoonan, kaigalaan, kung unsa nga klase no, ang ato nga paghinulsol. Unsa nga klase nga gibati ba nato sa paghinulsol. No? Kay aduna dahil duha ka klase sa paghinulsol. Dili dahil tanan nga maghinulsol, nga diin dunggon sa Dios. No? Kay ang kalibutanon nga paghinulsol, dili ginadunggon sa Dios kay musangko na sa kamatayon. Pero ang Dios nun nga kasubo musangpot nga pag sa paghinulsol no. Aduna may mga kaigsuonan nga nasubo pero dili mahinulsol no. Atong kuan og base no ang kahimtang ni kung matutas kang David mga kaigsuonan no, kahimtang ni David sa diha nga nakasala siya, bisan gani si Haring Solomon, mihinulsol yun sila. Misugid ngadto sa Dios. Unya, nasubo sila sa kasalanan nga ilang
nahimo. Mauhinungdan nga mitungha o miabot sa ilang hunahuna ang paghinulsol. Pero kinsa man mga kaigsuunan o mga kaigalaan ang naghinulsol nga misangpot sa kamatayon. Nasubo ba? Nasubo. Wala naghinulsol. Kung dili, nasubo sa iyang sala pero misangko sa kamatayon. Kining gitawag din hi mga igsuon nga kalibutanon nga kasubo. Ang kang Hudas mga kaigsuunan. 95.9 XFM Jensen. XFM. Exciting.

0: Sana. XFM.
1: Exciting! Subayon kini nga teksto mga gigso na no kaya ito ning tunan ang kinabuhi ni Jonas. No? Nga din nakita ni sa Dios nga ang katauhan na himong daotan no, sa ihang atubangan. So si Jonah mga kaigsoonan usa sa mga gipili sa Dios aron musulti no. Ngadto sa mga tao nga di nagbuhat og daotan ditong dapita og sa diha nga gisultihan ni Jonas ang mga katawhan nga di nagabuhat sa kadaotan og sila mitalikod sa ilang mga daotang batasan. So matay gisgutan din eh. Og sa diha nga mitalikod sila sa ilang daotan nga batasan, bot ipasabot tagbag-o sila sa ilang nga kinabuhi, unsa may gihimo sa Dios, unsa may nahitabo, ang Dios nagbasol. Sa mga buta nga unta iyang paghimuon ngadto kanila, no, tungod sa ilang pagkadaotan. Og matod pa og kini wala buhata niya. So wala niya buhata. Niadto mga tao nga daotan nga diin naghinursol og nagbag-o sa ilang nga kinabuhi. But ipasabot nga wala na nagpadayon sa buhat sa pagkadaotan. So but ipasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan, na so king mga tigpaminaw nga ang ato di ay nga kausaban sa atong kinabuhi, dili lamang pinaagi sa pulong nga ako nabag-o na apan nagpadayon dito sa paghimo pagpakasala. So dili ta nahimo nga mitalikod no sa atong mga batasan sa pagpakasala. So muna mga kaigsuna no, mga kaigalaan nga unsa man nga mga sala nga atong nahimo kana atong hinulsulan unya atong biyaan no, dili na nato himuon. O gani aduna poy gisgutan no dinhi sa Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verse 4. O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapanguron o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapanguron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol? So buti pasabot mga kaigsunan no, nga kita di ang tao giagda ta sa Dios ngadto sa paghinulsol. So mo na ang nakaayo no sa Dios. Inana ang gugma sa Dios nga iyang gipakita nganhi sa matag usa kanato. Ngaunta siya nagdeklarar nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan gitagaan ta niya og kahigayunan no nga bisan nga kita nakasala, sa diha nga kita mohinulsol, kita iyang paga pasayloon. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw, nga kita makasala man yun, no? Tungod kay masalay pun man ta, gisgutan sa Romans, no? Nga walay matarong, wala bisan usa. So buti pasabot nga kitang tanan, nahimong dautan no? Sa tubangan sa Dios tungod sa ato nga paglapas sa iyang mga kasuguan, ang ato lamang himuon, no? Mao ang paghinulsol. Aron nga kita, dili mahimo ba nga adunay tulubagon no? Sa mga kasalaanan nga atong nahimo. Pero kung dili na to isugid no? Ang atong sala, sigurado mga kaisunan, nga kita mahimo gyud nga manubag no sa atong mga kasalanan. Kita mahimo nga mubayad sa atong mga sala kung dili na to hinulsolan, kung dili na to biyaan, magbayad gyud ta sa kaulahian no nga mga adlaw. Mo nang giingon sa Romans chapter 6 verse 23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. No. Kanus ana mahitabo mga kaigsunan no sa diha nga muabot na ang paghukom no sa mga dautan. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan no niini nga kagabion atong paningkamutan no matag usa kanato nga makakabot niini gitawag og pagkasubo sa sala no aron nga kita kahimo no sa pag hinulsor. No. Pero sa unsa man nga ato nga mailhan no atong kagalingon no sa ako nang gikaingon kaina nga kinahanglan di ay nga atong susihon atong kagalingon atong ibasi ngadto sa balaod sa Dios. Atong nakita nga kung nakasala ta, so niya nang panahon na no nga dapat di ta malipay no niya nang atong sala nga atong nahimo kun dili kinahanglan nga ato nang ikasubo no ato masubo ta niya na og ato nga isugid ngadto sa Ginoo. Magani kay adunay mga pinulungan usab no sa Biblia sa Proverbs no nga katong nagasugid sa iyang sala unsa may tabo siya mapasaylo no sa iyang kasalanan apan katong nagatabon sa iyang sala dili gyud mo uswag no. So buti pasabot mga kaigsunan nga di gyud mo uswag ang espirituhanon nga kahimtang no kung ang atong mga kasalanan nga nahimo ato lang na siyang tipigan no atong tagu-taguan no kay ang uban maulaw man musugid no. So ang pagsugid mga kaigsunan adunay duha ka klases pagsugid no kung sikreto nga sala nga ikaw lang nasayod og ang Dios isugid na ni mga sikreto ngadto sa Dios no pero kung ang imuhang sala dayag buti pasabot nga nakita sa mga kaigsunan imong kasalanan nga mahinungdan ikaw gitambagan imo na ang kunon pod sa tubangan sa mga nagtambag sa imo unya imong hinulsulan ngadto sa Dios no tungod kay ang Dios lamang usab ang adunay katungod nga mopasaylo sa sala no ang atong pagsugid dili ngadto sa tao kun dili ngadto sa Dios no ang ato nga pagsugid. So muna mga kaigsunan no mga kaigalaan. So wala naman tay oras no nini nga kagabion. Ako manghinaot nga aduna tay nakuha nga mga pagtulunan og maoy makapadasig no sa atong pagtuo labaw na sa paghinulsol no sa atong mga kasalanan tungod kay dili mo suwag no ang atong espirituhanon nga kahimtang kung kita dili mohimo sa paghinulsol no kung ato lang tipigan no ang atong mga kasalanan. So nini nga kagabion ako mag panghinaot no nga kamo na panalanginan pinagi sa iyang pulong o kamo mapadasig o sa kanunay ang Dios magauban kanatong tanan. Sa dili pa ta magtapos mga kaigsunan maminaw sa ta o pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Diyos amahan gabalaan, na ikaw stasan sa mga langit, tintak na as kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka ni mga ikaw, naghatag ka na mong higayon. Nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, ini nga kagabion. At ikaw magapanalangin sa mga pulong, among na tunan, nga unta kadto magapabilin sa matagusana kanahuna, labaw na sa mga nagapatalinghog niini, nga unta sila mapanalangin ano sab, nga hilausab nga masusi ang matagos sa kagalingon o makadangat nga to sa paghinulsol o sa pagbagos kinabuhi aron kami magkahiusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o mahimo kami angayan o andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpadayon lamang sa pag-iya pinagis pala ng mong espiritu aron kami makadangat sa kaimpitan o kami mahimong takos sa kinabuhi nga imong gitaganas matagos sa kanamo. Huwag hinata ikaw magpadayon sa pagligon, sa mga pagtuo, nga bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot ka namo, unta kami makahimo sa pagpadayon, sa pagpangalagat nga matinudanon diya kanimo. Masailo alamang kami sa mga kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinintan na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maying gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsunan, o inyong sab, akong gitimbaya si Brother Melchor Buhol, is watching. Inusab si Brother Charlito Bungkak. Good evening. Diha kanimo Brother Marlon Buhol. Og sa tanan nga naminaw. Og God bless. So, God bless usab, no? Kanimo Brother Charlito. Og ginautunta nga sa kanunay mag padayon usab, no? Ang Diyos sa matagusa kanato sa pag-uban. Og inusab si Brother Elicio Nudalo, no, is watching. So may gabi eh kanimo Brother Elicio, no, gikan ni sa Mati, no, City. So may gabi eh kanyong tanan, no, daghang salamat sa inyo hang pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Daghang salamat hantod na sab sa sunod nga higayon.

sa layong lungsod sa Canlaon. Maayong gabi ninyo. Mga tagabaliti sa Canlaon.

healthy kaysa matag inom nimo og kape nga healthy kining Santon Gold Coffee Mix. Mga paryente makahatag og dugang dugang adlaw sa imong kinabuhi. Syempre kay kung healthy ka madungagan mag-adlaw imong kinabuhi, di ba? Santon Gold Coffee Mix, mapalit ni sa mga butika og mga pharmacy, kape nga healthy alang ninyo. That's correct. Wala yun to sa mga nindot ng mga awit, oy, unsa mga kanta.

0: Ano na iya? 11 minutos ang nakalabay sa nasais mga katropa alang nausab sa tumbalitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batagbuntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nakaplaga na patay lawas sa usa ka bagong himugso nga bata kadagdotaw sa canal sa irrigation sa barangay New Lubanaw. Lubanaw, Tantangan, South Cotabato, alas 4:30 sa hapon ni nakalabay adlaw. Nalingami ato sa lugar ang Tantangan Municipal Police Station kauban ang Municipal Social Welfare and Development Office. Or alang sa dugan nato mga balita mga katropa. Patay lawa sa bagong himugsong bata nakaplagang naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato. Ano na'y dugang detalye sa katropang Cherish League Head? I-Express Balita Mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Nakaplagan ang patayang lawa sa usa ka bagong himugso nga bata nga naglutaw sa kanal sa irrigasyon sa barangay New Lambunaw, Tantangan, South Cotabato, alas 4:30 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Dali nga may adto sa lugar ang Tantangan Municipal Police Station kauban ang Municipal Social Welfare and Development Office ukon MSWDO aron susihon ang taho. Pag-abot nila, nakita sa mga responder ang patayang lawa sa bata sa mabaw nga bahin sa kanal sa irrigasyon nga nagsugod na og kadaot. Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga nakaplagan ang patayang lawas sa mga bata nga nagdula duol sa kanal sa irrigasyon. Dali ang ipabutangan ug hara ang lugar aron mapreserba ang kahimtang sa crime scene. Human niini, gikuha ang patayng lawas ug gidala sa usa ka punerarya alang sa tukmang pag-atiman ug postmortem examination. Nagpadayon ang mga otoridad sa ilang imbestigasyon bahin sa maong insidente aron masayran ang responsable sa krimen. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.

0: 23 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 alang na usab sa tubalitang nasyonal. Atod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug lingon nga panglawas, tumarnaw Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nidangop sa Korte Suprema silang Senador Robin Hood Padilla o Senador Christopher Bongco aron kwestiyonon o ipadeklara nga walay bisa ang bagong desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa ginaghanon sa boto nga gikinahanglan aron nga makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa ilang gisang-at nga petisyon, gipangayo sa duha ka senador nga pungan ang korte sa pagpatuman sa bagong ruling o ipabilin ang orihinal nga lagda. Ipasabot sa ilang kampong nga supak sa Batakang Balaod ang paglaslas sa gikinahanglang boto sang litinaw nga gilatid sa 1987 Constitution ang 2/3 nga boto gikan sa tanang 24 kasakop sa Senado nga mukaban sa 16 ka boto og dili lamang base sa mga senador nga anaa sa nga anaa o ni salmo sa pagboto. Tungod ini gihangyo nilang Padilla og go ang Korte Suprema nga magpagawas og temporary restraining order ko TOR o TRO aron pugngan ang impeachment court sa pagkapakadaog og hukom kun dili na makaabot og dili kini makaabot og 16 ka boto. Ipasinaan usab dili nga ang bisan usang conviction ang ubos sa maong ginaghanon maisip nga illegal og walay legal nga baruganan ubos sa konstitusyon.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Kadangabahin mga katropa o kadangabalita hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang napaubos sa drug test sa St. Luke's Medical Center sa silang Quezon City o sa Quezon City sila Reyna Mercedes, Isabella Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Kagahapong adlaw kinihuman gisaway ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Remulla ang ilang pamatasan ato sa sesyon sa Sangguniang Bayan diin matud pa sa kalihim wala daw sa kaugalingon ang vice alcalde og angay nga ipa drug test. Isip tubag sa maong akusasyon personal nga gatubang na sa mga nasampit ang eksaminasyon o nagpost sa og resibo nga nakatinad og kapin 28,000 pesos alang sa maong drug screening. Gihagit usab nila sa opisyal o gihagit usab sa opisyal si Remulla nga magdungan sila og drug test dungan sa pag-BIBI nga iparifan kanila ang mahal nga bayronon sa tambalanan kahinumduman nga nagsumikad ang maong issue sa nikatap nga video sa social media diin makita nga init nga nakiglali si Respecio sa pipila ka opisyal sa barangay kalabot sa wala mahuman nga mga proyekto alang sa mag-uuma o tabako. Samtang gipanghimakak sa vice alcalde nga paggamit ang paggamit sa illegal nga droga gitugyan na sa DILG ngadto sa ngadto kang Isabella Governor Rodolfo Albano ang pagdumala sa maong insa.

0: 37 minutos mga katropa nakalabay sa nasais alang na usab sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa VisionX Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulay na ang VisionX Plus.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Gikataho sa Defense o Defense Ministry sa Russia karong kagahapong adlaw nga naglusad ang ilang militar ug sa kalapad o kusog nga pag-atake batok sa mga pasilidad sa militar ug industriya sa Kyiv o gubat pa mga rehiyon sa Ukraine. Gigamit ang o gigamit sa mga pwersa sa Russia ang nagkadaiya mga high precision missiles gikan sa yuta, dangat ug kahanginan. Apil na mga pag-atake sa attack drone aron nga targeton ang mga estratehikong dapit. Lakip sa mga naigo mao ang mga pasilidad sa kumpanyang Farpoint diin gihimo og gitipikan ang mga Flamingo cruise missiles og long range drones nga nahimutang sa Kyiv og uban pang lugar sa Ukraine. Gawas ini gitong bukosab sa baong pang-atake ang mga pantalan og ship repair infrastructure sa Odessa region. Lakip na mga barko nga giingog gigamit alang sa operasyon sa armadong pwersa sa Ukraine.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Laing pang detalye sa tubalitang international, gisaway pagmaayo sa mga pangulo sa California si US President Donald Trump. Humuan kini nga ni pamulong atubangan sa iya mga dumadapig sa Nebraska nga pwedeng atakihon o paspason sa Iran ang dakong dakbayan samtang sa Los Angeles ug San Diego aron lamang nga padalipdan ang pagsaka sa presyo sa lana ug abono. Matod pa ni Trump gamay ra kini nga bayronon aron mapabiling luwas ang kalibutan ug tibok Estados Unidos. Usa ka pamahayag nga giisip sa mga opisyal sa California nga peligrosong pulong ug walay pagtamod sa kinabuhi sa mga lungsuranon. Gitawag usab sa California ni Governor Gavin Newsom si Trump ka makuyaw ug walay ingong panimbang sa paghunahuna. Samtang gipadayag usab di Los Angeles Mayor Karen Bass nga naghatag kinig hulga sa kaluwasan sa ilang katawhan bisan ang pipila ka mga kaubang Republikano ni palayo na sagba sa ilang baruganan ug nadeklara nga walay bisan unsang dapit o pamilyang Amerikano ang angay isakripisyo sa palisidias o pasagdan taliwala sa panagbangi.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international.
1: Balitang sports.
0: Balita sa sports. May 29 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 alang nausab sa itong mga balitang paugnat sa kusog. Hatod ganito sa Saltone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Saltone Herbal Oil na.
1: Balitang sports.
0: Balita sa sports. Nakatutok na si Filipino pole vaulter EJ Obiana sa iyang sunod nga dakong tumong ang 2028 Los Angeles ka Olympics. Human ang manapusong 2026 season. Ipakita ni Obiana ang kusog nga performance sa ASEAN Games sa Nagoya, Japan diin nakadaog siya og gold medal og naka-record og 5.91 metros. Matod ni Obiana, nagikinahanglan una niyang hingpit nga ma-record gikan sa mga naangol kaniadto og mapahibalo pag-usab kun unsa gayud ang iyang gusto nga makapot sa kompetisyon. Ang 2028 Olympics mamahimong sunod nga niyang dakong hagit sa pole vault.
1: Balitang sports.
0: Balita sa sports. Kaya nga balita mga katropa, hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with

0: Samtang alang sa to showbiz news mga katropa, 31 minutos ang nakalabay sa alas 6. Hatod kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahal o wala effect sa imo. Dali na ta sa sabon kanunay hatod nga glowing o bala artist nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Miyes ang aktres nga si Aiko Melendez sa marriage proposal sa iyang dugay ng minahal nga si Juan Mig Bondoc. Ipangutanan ni Bondoc si Melendez aton sa ilang pagbisita sa lugangan sa amahan ni Mike ni Aiko. Diin na miluhod kini og mitunol sa sing-sing. Miingon si Aiko nga, siguro nga ikaw yata ang soulmate ko. Og mipahayag usab nga human sa 29 katuig, nakabalik niya sa sayang kinabuhi sa iyang love story. Ang engagement sa duha gianunsyo karong Oktobre 7. Human sa ilang relasyon nga nabanhaw pag-usab niining 2026.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alang sa tumalitang Extraordinaryo mga katropa, hatod ka ninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Viral karon mga katropa sa social media ang usa ka edaran nga fortune telling o fortune teller sa China human nga mikaylap ang video niini nga naghikap og dugan sa usa ka babae isip bahin matud pa sayang gitawag nga ritual aron tag-ano